دوسرے ترگونے منٹ سمجھی کا شینا پروگرام نین مزید پنر میڈیا مکنگ اچس آکاش وانی کرگی لکھنا زرینیت وقت خبر انہیں تھسوں سو کستا پرگی خبر ان لا نین مزید

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم نرگی شرطاقی پرگی خبرن کوری انتی درونگا احمد علی ترابی لداخ روان ریلی ارگیسی کانسل کرگیل ایگزیکیٹیو کانسلر انجینئر پن چوک تشیز ایگزیکیٹیو کانسلر نا کانسلر ایک حق پیکن لو چپ کیا تھو تے خدمات ان ملین کھو سر گپنا استیفا تاس خوری استیفے بیان پیانو پن چوک تشیز ترشاد پو زنسکار بودھسٹ ایسوسی ایشن انجمن زنسکار زنسکار گن پا ایسوسی ایشن لمبردار ان عام میماس ان ممبر ان پارٹی ایگزیکیٹیو دون خوری زمیر پن گرخ سے ملین کھو سین زرے سے رین کھو جان زنسکار لوخسو ضلع نا روان ریلی کانسل نوٹیفیکیشن پو فین سنف اللہ ہل کانسل کرگیلی نمائندے زستے لس بے چنگ اور گوسخی گام ہے پینزرین ہل کونسل زنسکار مینا یوکسپا الیکشن چھچس پہ کف رلوکس بے زرے اسر بسوں جب ان کونس ارگل بھی لچب گیت پوتھو تے میماس نے خدمات دے مینا کھون کر دیا نہ روز بخ نہ رے دی بے سے فلا او جو انسرن کھری حلقے نہ جو میماس نے اسکر بلاد بردون فلتے بچنا گاریا یرگا سے فلا گوم بانش تندوکس لین مینا اور تی ہم پاؤں ان چکس دیا نہ چوسلا سکیت پہ فائل سنسکاری گی لمپو گاریا بے مینا سنسکار میماس نہ یم بوچنگ ین لز بسے تھت کن ارگم دو نہ یرگا چن سنسکار پیوس بیان لز بے اور تی ہم بس لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونی کمار سکسینا خطۂ لداخ سے لمبردار انہیں چوکنا انتظامیہ

0: سی جچا لا بار بار غتا تین دک چسپ لا الزایمر زر بچا چا زینسو ان کن کن الزایمر ان نت پو میمانس مانگمو چام نو تھوم بچا چا زینسو پھیس سنگ چھرما چون چین یان دک عمر حساب ان گتی دماغی سائیڈ چنگ یعنی غتا سمبا تنگ می فکر تنگ می غتا یا ایتو یوم می میموری غتی پارٹ چی گتا گو یان دک دماغ پین کن دو غتا زت پا چا چا انسو ان کن کن دی خیالات پون دی دماغی ارجچس پو غتا کھیاری سمبے لو شاز بسے یعنی غتا کولے کولے غتی دماغی دی حالات پو خراب چھ شاز بسے ارجچا غتا لو بلو کھیمو شا تھون چھ چھ جنچو دیری دی الزیمر ایجا پکا دنیا گاں نہ چوس لنگتی گسے تن دوستاں یانو ڈاکٹر صاحبن کو نس غتا مریض سن دفے سے سنگ میمنگ سن لا شیسل بی فرون لا چھرما سن سین لا دیری دی جا پکا الزیمر اسکول لا فیسبا سے ہا گتا نیتن جانا چوکلا دیرنگ آکاشوانی کرگیلی گرالیکا سیکیت پروگرام استرولیکا الزیمر ایجاق پو مالا کھومو مینا دیرنگ آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیو آر ڈاکٹر مہدی شامانی اسکوجیز کھومسوت کھوئی کنے پھسپا بسے الزیمر نت پو خورنگ چیز اسچا زین یا چی کنے چچا زین یا دیو اگا چوک ناتاں الاشو جسچا پیس کولا پھسپا بسے تو سکر چوکیت اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب تس پھنگ سے آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیو یا رسپا چکس کیو چسپ لے رہا ہوں جو سرنگ مزر جو
1: بار بار دکار
0: بخشی ڈاکٹر صاحب یارانگ زد نانگا تیر گسید کرگیلی انو کو دیتوز کھسپا ڈاکٹر چکی برمید لا کشوانی کرگیلی کال چکا یا گتی میمان سنی خدمتی انو گا چوک نگتا سومان نت چک گتی دی معاشرین گتا تونگ نا پیس نانگا تیر گسید کرگیلی انو یود کنی دی بیماری نا نت نا یا دیون ساگ علاش اسکور لا یا دو من ما میولی توقی کم مالا کھوم می جاغون اسکور لا گتا پیس پا بس یارانگا برمید لا تیسو تنگ ما جوابا بس نا یہ ایکسپٹ بس اس کو چسپ لو جو زری جو چھانا ڈاکٹر صاحب دیرین گتی سپیری تون پوزر نا میول گاں پین مل لکھوں می یم جک چی جو گاؤ لنگ اتس ورلڈ الزائمر ڈے زری تھا جو چھانا دیرین دی جک پو اتس دنیا گاں نو مل لکھوں نیو تین سر دیرین دی جک پو مل لکھوں می تون پو چین سر یم الزائمر کھرن چی زش چا دین جو بخش
1: گوان جو دیرین جک پو ورلڈ الزائمر ڈے زری جو دیو دس بیماری گن جو کی دیو کولے کولے کا گتی خاص کر چرمان نک ار گس خان کو نے نو دی بیماری تھوں جو
0: بخشے جو
1: گوانا یو ایس اے نو امریکہ نو سٹڈی پس پکھو نے ضرورت کی 7 ملین پیشن دس بیماری کا نہ مبتلا دکلو کی 65 سالی کا نہ کو لے کا دی بیماری یوں نالو 65 سالی گین لائے یعنی دی عمر نہ لے گی کھچنت کی عمر چھ حساب پہ ران دی بیماری میں لے کے زیادہ چانس ہوتا دادی بیماری چا گوت چا دی ہوت کی دی بیماری نو چھچا دی چھت کی اتی دماغ پو یعنی برین پو دماغ پہ نو اتا دنیا بری مطلب ملینس آف نیورون جو نیورون سے بنا بیسک یاران زرنا جیسے اتی نگ میو مطلب نا نو اتا ایک پاگبو نہ پاگبو سکھ سے اتا چھو کمرے چود دے یا چولا گاڑ ٹیشو نو سیل چون چن یاری کوری دے سیل پہ یہاں سیل چی کنیکشن سے کوئی ٹیشو ہل دانے دیکھ آرگین چل دانے تم آتی رکو گاں پل دن چن یا چولا برین پہ اس سے بیسک نیورون زرین ہوتے نیورون پہ دین کی یاری دینو یار ایگزون زر کھان چی دینو کلاس پو بکھان چی دیکھنا دینا ماتی سگنل پو بجلی تار ہوں چوکلا بجلی تار چوکلا دینو الگ الگ ڈینڈرائڈ نہ ایگزون سے ہوتی دیکھنا ماتی سائنپس ہوں اے نیورون پہ پہ یعنی بجلی تار پہ بجلی تار پہ تھوچو سے چوکلا ماتی پورا نیورون ہی کنیکشن ہوتی یعنی یاران سے سمجھ لو کہ نہ ضرورت کی درے یاران لاران شس پہ نہ ضرورت کی یاران گار نیند تو یاران زرت کی فلان فلان جگہ گا کر گل دے انفارمیشن پہ دماغ کو کلیکٹ بسے دے نیورون کو نے تھرو یہ دماغ پہ نو یاران میموری نے جگہ سنگاتی چی پہ مت دیں موبائل کو نہیں دنیا وقت نہ میموری کارڈ تانت پہ چلو میموری کارڈ نہ دماغ پہ سے میموری پورا ایک فنکشن چی یعنی ہپو کیمپ زرکھن جگہ کی ہوتا کہ دے نو آتی پورا میموری سخت ان سٹور لو سے کلے کلے کے دی بیماری دیو چھت کی عمر یوں میں حساب میں کیونکہ عمر یوں میں نا عمر چھ حساب میں آتی کلے کو لے کر سیل کنچی شد زبانا ڈی جنریٹ یا زد پچو سے دے وجہ سے کا نیورون کننگ پروٹین یعنی ایکسٹرا سیلولر پروٹین زر کنگا تیس دے امائلوڈ نا ٹاو پروٹین زر کنچی ہوتی ہے تو کلے کو لے کر دے دماغ پہ نک آتی دی چکلے سمجھ لو کی یہاں فار ایگزامپل گا ایگزامپل جتا ملے ضرورت کی آتا چخص کولے کولے چی چھت زنگ ہون تے چوکلا تے چوکلا پروٹین کا تو سنسے سنسے پروٹین کن دون دی جگہ نی کسوں سے ڈیپوزٹ یعنی دینو

0: خلا اچیزات کن جچن مگر خوری دے پرانا دے کانفیگریشنل میموری دون لشچن
1: بالکل بالکل
0: یا فار ایگزامپل خلا صحیح جگہ صحیح نہ غلط جگہ پتا چمت فار ایگزامپل یار از دیزر تو کی کوڈ پو کوڈ پو متس گون میں دے پینٹ پو الگ جگہ گون منگا تھا کانچ سے کامل تھا کس ڈسپلے میموری گا جگہ کا صحیح نہ غلط پہ ڈفرینشیٹ پاپا مشکل چچن دے علاوہ کھری گن چلم گن مالا مشکل چچن بٹن تک پلا مشکل چچا یا دے علاوہ اسپیرا تامت سنا مینگ پو لین میں جیسے گاڑی گر پہ جو سکلا پتا کہ دو گاڑی زبر ماں زربا مینگ پو اینومیا ملم مینگ پو زربا مشکل چھ یا دی لا قلم زبر سکلا پتا مگر دی پیشن پو چیز چھن کی دی لا چیز زربا مینگ پو یم چھن اینومیا دی سوس چھن دے علاوہ اور بھی پرابلم ہو سکتے جیسے ارٹرل جا سم ورسس پرت زر سنا کھٹ پی چانس یا منڈرل سنا کو پرابلم چھ چھن کی گیٹ پین پرابلم اوور آل ایشو الزائمر
1: مخصوص ڈاکٹر صاحب پیشنٹ گان لا الزائمر چھنا چوکسی لکشن رنگا تھا تھوچن جیسا

السلام علیکم دی واک اشوانی کریلن بجردن منډی شرڅخه پورګی خبرن خوري انت دونه احمد علی ترابی لیفټیننټ گورنر یونین ټریټری لداخ ونی کومار سکسینا خطه لداخ سی لمردارو نه چوزنه انتظامی نو لخصپشن لسن بنجی یت پزدانو د حسن الزبری تنخار مولستون چی نه غبی کنستی خصف مولستون غاغاس چوسین غاز بس خطه لداخ سی لمردار نیبګن نشوی دردون نه فن کچا چسن زری سره این کومزر گل بلورس چی نو زبری پنیل د چی گوم از دیخ چونسین زرین چی لداخ سی یریا سمینا کوه چوزنه انتظامی پیوسپین دونه وخت نه چوخلر گله بس خدمتون ملین کومه ارتیا ما بس صفه می نظر نه یوتی لداخ سے لمردار نس نمزے غیاب چگنا فلا کھری جس کھری وقتا لخصو یلو نیانو کل زبر پنی لس کے تامر کو سوزرے جو بچا نہیں ہم بو خطے لخصو گم یلو نے لمردار نے چھپے دل جے چور کو کھونا تھوسے دیشما پیس کو لزر بنا یوتی لداخ سے چیف سیکریٹری آشیش کندرا دیشما پیانو تا لخص بو زرے خاص کو انتا سر کے اپنا دی ترچھت بولے نین زرے سرین سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نیتن یادو نا ڈویژنل فارسٹ آفیسر کرگل انکت سنکھاس ڈگری کالج ادراس خوربہ سے فرونا لوکسو خاصا نش ماؤن اس کو لہ گون تانس گاؤن لا کالج پرنسپل ناصر شابانیس فیبسوز بس خان ان من دیبر ڈی ایف او کرگل اس نمز اسٹرونوس قدرتی اسٹرولن دونا ریونی کھک پہ اسٹرونوک سے مینا رنگی کھگ انس کو لہ سر بسوں کو زیا یو پی ایس سی مینا چتک دونا دی جاتی امتحان ان مینا رنگ رل بس اس کو لہ کھکچا نسٹرول اس کو لہ گون تانس دیبر ایس ایس پی کرگل اس یو پی ایس سی مینا چتک بین فرون لا رار اسپیچالا غنیز دوخار رنیز کور لزر انچک نشا مکت بہارت ابھیان پا نظم سے فرون لا دیز دوخار رنیز کور لر تخص پا بچا ونا یمبو یمبو دی لسنگان پیشی دیانا سماش بو شخشید نش چندق دونا لیق مو جاق بمینا امی مانسن لا حگو تغمی لقل چپشن استرول چک الدن مرگو سوگزره از سر بسون نیوس لکھن کنفرون زکس کور بخن آفیسر ان لا یو پی ایس سی گرل سر کریئر پاتھ ویز نمز اسٹرونگس دن ارر اس پہ چالک ڈرگ پیشی دیا اسٹرونگ سے لوس پی فیوکس پہ انوک اتری سون سک اتری ایسوں گھون لا آفیسر نس نینکھم چن لین ان سگان الزوکس خان ان من یوٹی انتظامیہ لداخ سے بجلی محکمہ آفیشیٹین ایڈ ہاک لسکھپ آفیسر منگا نشور سکنس لبوری انتظامیہ گرل سر مینا پروموشن تنگ ستمبر جیچب گیل فینس کن آرڈر چک نظم سے دی گرل سر انساق سو مزلہ غرش چوچا نا محکمہ انو گزیٹیڈ نا نون گزیٹیڈ ملسا انساق گوچا سے فیلہ ملیانو کیوں سے انزر ہے اسر بسان ارتاس پہ مینا زر نا دی گرل سر پہ نال جانس انجینئر ٹنڈپس پل جان انچارج چیف انجینئر انجینئر وہاب علی نا انجینئر وجاہد علی انچارج سپرنٹینڈنگ انجینئر انجینئر چھوسیاں درجے انجینئر نواز حسین انجینئر ذوالفقار احمد انجینئر محمد حسن انچارج ایگزیکٹو انجینئر ارچو حسین زرین یانگ کھچگنگ انچارج اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جونیئر انجینئر دونا اسسٹنٹ انجینئر ارچو حسین زرے سر بسوں

0: دس سا پینتیس پورگی خبر لگ پن میڈیا مکنگ جس آکاش وانی کرگیلی کنا زرین
1: ڈاکٹر آشا ماتھو سائیکولوجسٹ نیچروپیتھک دونا ہومیوپیتھک فزیشین اسپیشلسٹ کارگل لیپ سیوت رسپے زرمو شکتپے زرمو سے زرمو گوئے زرمو ہیپیٹائٹس تھائرائڈ پکسمے زرمو میل فیمیل پرابلمس دونا گا مریشی گیودنا پازگو ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ لال چوک کارگلا موتگی تسرگی کنا فیتوگی تسرگا سپیکتا چائن ینگ ینتی تختو مینگ نظرنا ڈاکٹر جامک ہچک کارگلا شکشائنسو

0: مروشسین گزو سی کوالیٹی شد دی سٹوڈنٹ پہنو یوں مروشسین جو دیگه چکا
1: دیکھیں شجاعت صاحب نا سنن لیا سنن لیا زیز یو کی گزا چوکا انٹرنس شاد کانسلنگ شاد زیز چھانا سی یو ٹی فیلا الگ تیاریک باغ بشمن جو
0: کسا
1: کھوا کھوڑی ٹویلت بیسی کا انٹرنس ہے چھنی را زیر نازک ٹویلت یا نو کوئی ڈومین سبجیکٹ جو چھنی را ڈومین سبجیکٹ پہنو کھوز ٹویلت یا نو کھوز گا سبجیکٹ پہ سیلی ہوتنا
0: بخشیس
1: دے سیلیبس پہ کھنا یوں چین یا بہت ایکسٹرا سیلیبس ایک
0: یوں آوڈ آف سیلیبس میں
1: یوں چمین جی بخشیس جیسے کہ ایس پہ سی بی ایس سی مگا الگ یا ادھا بوٹی یوں چمین سی بی ایس سی بوٹی ٹویلت یا کھوئی گا سیلیبس پہ ہوتنا دیا سیلیبس پہ کھنا سی یو ٹی یو جی پھلا کھوا یوں چین
0: بخشیس کھوا
1: ٹویلت سیلن چک کھوس ایگزام تنگ میں چین جو ہے اپیری ہے نو
0: بخشس
1: 12 پاس سون سے نان کھوا ایگزام تنگ میں
0: چین جس
1: بالکل جو دو نے دو ان کی کھوا سیلیبس الگ ہوں چس میں نے کھوس 12 تن خود گا سیلیبس یوت نا دے سیلیبس
0: یعنی کانٹیکس ہے نو
1: بالکل دو ان دوسرا کھوا خود گا کنسسٹنسی جیسے کہ کھوا محنت کھوس گا تو ہارڈ ورک جی بن
0: بس نا کہ تو دے حساب
1: دے کھوا تو چس بالکل
0: اچھا جعفر صاحب تائرس منر دمو بس لوسو ایگزام نے گرل سر نگے بو ایم بو فون لا لوسو فیل نے نو یوں سکنتی کھتن ستن میفیا ارگلا بس ایرز لمستن بس پھس سنگتا انٹیگرل کے چن پیت پر لوسو لوسو نتا امتحان ان صاحب دیو نے نو فون لگا زس بس کنتی نتا پارٹیسپیشن بو با نین چ زین زری چنا دی سکو بن ساق اشی بیفیا نتی فون نو گزت ایکسٹرا اورڈینری ordinary qualities ri ngata yong mar go she inju gas ba sang ngata nga face sang national level jerna state level jerna ut level ka yang dumin ma ngata district level ka chakan exam un sang ngata crack batches pu dip shu ni fyam na samaj cha chuk cha jerna dare ngata spara tang ni yong ju snal la tu shi go pin ngata ngati district level ka di competition bu chat den dare kula di competition pu was sung se ngata UT level ka dul ya state level ka ya dumin ma overall ngata nga national level ka di chen pe exam ne mot pa ngata prunis participation be ju chana dul la gazati yeres mashwara de gazati nasihat rik jalta rik tang ju gaz bas ngata nga di imtihan bu khoi fiam mana samo yong mo chok aur duna ngem bu yong bu khoa exam fi la dun na rgyala bas tayari ba inja suk chatak cha inja shukr bas
1: بالکل شجاعت صاحب بس نان لانز یو کنسسٹنسی کوشن جو ہے یہ دیرنگ سلوک اس کے ایران لا شچھانے میسل
0: بالکل
1: چھانا دو میشا کوشن جو کنسسٹنسی یہ دیرنگ آدھا گھنٹہ کھو سیل نان دے آدھا گھنٹہ اس کنٹینیو کرتے جب نا کافی ہیں سو تا ہارڈ ورک جو محنت تی بغے من ایرا گا چیشن تھپ چمن جو
0: بخشس
1: جب تک یہ محنت بس میت پا ایرا من دے فالپو topchamen
0: bakhshis
1: chana ngati phun langa da kho ju abet consistency ja pa goshin chik chik dusra kho time pa ban ja goshin tisra mock test da moshin ju jaise ki ngati daksa kho lang recently ngata thong ma song ju ki ngate
0: UPSC
1: kasa de plus 2 lecturer
0: bilkul bilkul
1: kho kana ngas kho tian na de nu kho mock test da moshin zenu ju dusra counseling len ma goshin personality development khas kar UPSC chok sunan
2: دخصا سپینتس پروگرام یعنی نپن گیر لکس پروگرام پروچو کنپینمنٹ سجاد علی پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین میڈیا میکنگ اچس آکاش وانی کرگیلی کنا زینو دیا بونگا جی درین فرچو پیت پی پروگرام نی وقس پو تھماتون اس کے یہاں یہاں تامو تک تک دیمان پونگا جان اجازت چس دبوس یجو اللہ حافظ جائے ہند